biko onye igbo na-ewo iwe wezi na gị biko na anyị abata n'oge ụwa ndị igbo oge anyị ji agba nwa anyị nke bụ eziokwu ịma na ọkọ kwa tuzde ọ bụla ma ọkọ elekere atọ chukwu emeka mụ na chiso na-ewere ọnọdụ n'ime West Radio 89.3 FM kpakpando ọ napụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ maka na okwu dị m n'ọnụ tata o nwere ndị mụ na ha nọ ebe a ugbu a Ifechukwu de Nwanje Agwani na Nwada Oluchi ọ nọ ebe a ugbu a oge luo m ga-akpọpụta ha ka ha gbagoo.

ọbụna ugbu a ka ibiri egebe anyị ntị, anyị nọ n'oge ụwa ndị Igbo nke na-ete gị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM, ebe a ka ọ na-akpọtụkwa Tuzdee ọbụla. Okwu anyị ji bịa taata bụ na gọvanọ Anambra Steeti Charles Chukwuma Soludo Nwamgbeafọ na ndị dibịa aghụghọ na ndị amụma ụgha na-etinyego ụkwụ n'ofu trauza na Anambra Steeti. Ọ bụ ya na-asị na ọ bụrụ na ndị na-agwọ ndị ọya wụlụ ndị ụka ha jewe n'ụlọ ọgwụ dị na ọ nwere ụlọ ọgwụ ọkpara ha bịa na Mark Hospital ma ha chọọ mme ma ọ bụrụ na ha chọọ ịgwọ ndị mmadụ. Ndị agwọ mmadụ na-eje ebe ndị mmadụ nọ, ọrụ onye ahụ na-adịghị ọ ga-abịa ebe onye agwọ ya nọ. Etu a ka nsị gote ya na akwụkwọ nsọ na ndị niile Chineke gwọrọ, Jesu gwọrọ na ha jere hụ ya, ọ bụghị onye nwejere achọ ndị a, ọ ha bịakwutere ya abi anyị wee na-ajụsị ihe achara Soludo si ndị amụma ụgha. O nwere mgbe njikwetara ndị amụma ụgha, mana ọgụ ọ na-ebuso ndị amụma ụgha ọ dịghị ka ọ ga-enwe mmeri na Anambra Steeti. Ịma na o busogo ndị dibịa ụgha ọgụ, anyị amaghị ka asụrụ asụ debere ọdụ, mana ugbu a ọ na-ebusozi ndị amụma ụgha. Ọ sị na ndị amụma ụgha na Anambra Steeti na ndị amụma ụgha na-anapụ ndị mmadụ ego. Olee etu isi hụ ọgụ a Soludo na-anụso ndị amụma ụgha na Anambra Steeti?

0: ọhụrụ ugbu a ka ibido egebe anyị ntị, ụdara onye ụwa achaala, nwada Oluchi n'ebe a na-ekwe n'isi ịgbachi egwu anyị na-agba n'ime studio ekwu ụgwọ ya. Okwu e ji bịata ata bụ na gọvanọ Anambra steeti Charles Chukwuma Soludo Nwambafo na ndị ọsị na ndị amụma ụgha na-enye nsogbu na Anambra steeti, ọ sị na-ejidego ụfọdụ tinye ha n'ụlọ mkpọrọ na ha na-ekwu nnọọ ka ha na ihe si jee. Ọ dịghị ka ọgụ a Charles Soludo na-ebuso ndị amụma ụgha ọ ga-emeri n'ọgụ a? Ịma na ọ nụgo ọgụ ndị dibịa ọsị na ndị dibịa ụgha ha mmadụ amaghị ka isi n'anya si dị ha ugbu a na Anambra steeti, o wee busowekwe ndị ọsị na ndị amụma ụgha ọgụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ntinye ọnụ n'okwu a iji bịa taata, ị nwere ike ịkpọ anyị n'ekwentị site na 0916-893-1000, 0915-334-893, nke ọzọ bụrụ 0911-333-893. Gbaa anyị n'ekwentị ugbu a, itinye ọnụ n'okwu a iji bịa mana ka mgbabata ndị amụ na ha n'ebe a ugbu a. Ifechukwu dị nwanja gwa na-ekene ndị Igbo anyị.
1: Igbo efife ọma nụ, anyị abatagakwa n'ụwa ndị Igbo n'efifeni amaga m n'ụlọ anọgo ọfụma ebe ọ bụla n'ụlọ bụlụ na oche nọdụ n'anị, anyị enwetagakwa ife ga-adị anyị mkpa, ife ga-eme ụwa anyị dị mma, ife ga-eme Igbo ka nwa na-anụkwala anyị n'ebe ọbụla anyị na-anụ, anyị enwetagakwa n'efifeni. Unu amaga afam bụ Ifechukwu dị nwanja agwani nwandị kwe ka nkwe nwandị okwu ego okwu ọma okwu udo
0: ngwa nwaada Oluchi kene ndị Igbo anyị bigo.
2: Igbo ndị ọma ekele m nọ. Onweghịri m na-esi n'ụbọchị taa. Igbo ndị ọma ekele m nọ, ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma. Ọ nọ n'abalị abụọ m n'ahụ naanụ bụ olu onye ọbụla. Mana ọ na-ewute m na ọwụ mmadụ niile na-ajụ ajụjụ m. Nna anyị Emeka na-ezikwa m maka ndị na-ajụ ajụjụ m. Unu emeela, udo dịrị onye ọbụla. Ka onye ọbụla nọrọ oche, ka anyị kwuo ihe anyị bụ n'uche bịa n'ụbọchị taa, nke itinye ọnụ ka mma ihe ndị a niile wụ ka ọ ga-esi dịrị Igbo mma. Udo dịrị unu.
0: Ka m bidogoro na Ifechukwu dị ọgụ a Charles Soludo na-anọ na Anambra steeti, ọ dịghị ka emeri n'ọgụ a?
1: Oge nwe mmeri, o nwere ofu abụ papa m na-abụ, jisi ike na-alụ na anyị ga-enwe mmeri, n'ọlụ na anyị ga-enwe mmeri. Ọ bịa nwụkwa ofu atụtụ ịnụ ọ na-ekwu, aka nni kwa aka ekpe akwa aka nni, ma ndị ọ na-echi jikọta aka so ya na ọ bụzi na ofu onye na-ebugo onye, ofu onye na-adọdata. Maka ma ọ bụrụ na ya si sọ, o nwerekwa ife ọ ga-enwe ike imeri. Mana mmadụ ncha nọ n'obodo wee so Soludo so ọ ga-enwe mmeri n'elu nkene.
0: Nwada Oluchi, ọgụ a Charles Soludo na-alụso ndị ọ kpọrọ ndị amụma ụgha, ọ dịghị ka emeri n'ọgụ a? Gede ndị bụ ndị amụma ụgha ka njụ mbidogoro na gede ndị bụ ndị amụma ụgha, gede anyị ndị bụ ndị amụma ụgha.
2: Ndị amụma ụgha buru ibu, n'ihi na akwụkwọ nsọ anyị na-agụ si n'oge ikpeazụ na ndị amụma ụgha ga-ebili. Ha ga-eme ihe dị iche iche, ha ga-eme ihe rịba ama dị iche iche, ha ga-eme ihe rịba ama dị iche iche nke na-awụghị eziokwu. O nwere nke a na-akpọ arenji, nke a bụ n'asụsụ bekee. Abịa kwụọ m ụgwọ, awụkwa m ahụ akwụọ m ụgwọ, asị m bịa gbọpụta ọchịcha maọbụ bịa gbọpụta oke ebe a na-eme ụka ka ndị mmadụ mara na Chineke na-aza ekpere. Abịa sị na o nwee ọrịa onye n'onye a n'ahụ, lewe ugbu a na-ekpe ekpere emegide onye ahụ, gbọọ ihe ọ ga-agbọ, gbọpụta oke dị ndụ maọbụ ọchịcha ahụ agbọpụta, agbasa ajee n'azụ ụlọ, ajeekwuo onye ọwụ ụgwọ. Mana ihe ndị a niile akwụkwọ nsọ kwuru ya, sị na oge ikpeazụ na ihe dị otu a ga-eme. Mana o nwere ofu ilu a na-atụ, a sị na mkpakara sweta amaghị ka uwe ndị mekanik ekwe ka anyị mara ndị wụ ndị ara. O nwere ndị na-ebu nke we ezigbo amụma ahụ n'anyị kpakpando. Mana ihe ndị a niile, alịgbọrọja ndị a niile jụrụnụ emeziela, o nweghịzi onye ma nụ nke ndị na-ekwu eziokwu. echetere m na afọ gara aga na onwuru fu nwanyị bia kwutere m o se na esi Imo State bia ama m onye ahụ mana akụkọ nwanyị akọrọ m o mekwara ka egwu tụọ m n'ihi na ya ma wo onye amụma Chineke mana o si n'oge ya nwa bịara kpepụta ofu nwatakịrị nwoke ahụ na-adịghị over 32 years nne ya na nna ya bịara wesiwe ya iwe n'ihi na o nweghị ego ọ sịrị ha weta mana ihe ọ gwara m n'Imo State wụ na ihe a na-eji ama ndị wụ ndị amụma ụgha wụ na ha ga-asị gị weta ego ole nwụta ebe ha ma na o nweghị ebe ha ji azụ eje ọkacha n'ime ya wụrụ na ọ wụrụ na ezinụlọ ahụ ji ego ha ga-akpọrọ gị aha ego ha ma na ị ga-ewepụtali mana onye ọbụla bịara ekpe ekpere kpechaa ekpere o nweghị ihe si ha weta onwe mmiri si ha weta onwe nnụnụ isi ha gote onwe nkịta ọmụwa ọkụkọ a ga-egbupụ olu asịsị na amụma nke ị na-ebu ma ọ na-ekpere nke ị na-ekpe a na-adaba Chineke mere ya ebere ọ bụrụ na eziokwu n'eziokwu nọọ ndị amụma ụgha ahụ ka ọ na-alụso ọgụ ọ ga-emeri
0: Igbo Igbo biko ọ bụrụ na ugbu a ka ibido gewe ntị ana m anabata gị na ọgbakọ ụwa ndị Igbo nke na-eteghị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM ọgụ na mgbadi na Anambra steeti gọvanọ Charles Chukwuma Soludo na ndị ọkpọrọ ndị amụma ụgha na-ebuso onwe ha agha ugbu a o jidego ụfọdụ tinye ha n'ụlọ mkpọrọ mana okwu anyị na-ekwu ugbu a wo olee ka ị ga-esi mara ndị bụ ndị amụma ụgha ihe a Charles Soludo na-eme o kwesịrị gari ihe ndụmọdụ nwere ike inye ya na ọ kwesịrị ka ọ na-agagharị na-ejide ndị amụma gari ndị bụ ndị amụma ụgha gari ka ga-esi jide ndị bụ ndị amụma ụgha nya ka onye gwokwa eji beta ata ọ bụrụ na ị chọrọ ntinye ọnụ n'okwu anyị na-ekwu maka ya biko dịka nwafọ igbo gwekana anyị ndị bụ ndị amụma ụgha gwekana anyị ka isi ghọta ka ị ga-esi ma ndị bụ ndị amụma ụgha ọgụ a Charles Soludo na-anọ na Anambra steeti ọrịgị ka ọ ga-enwe mmeri 0916-893-1000 nke ọzọ bụrụ 0915-333-4-893-0911-333-893 gba anyị na-ekwentị ugbu a onye na n'onye ugbu a bụ Chukwu Emeka Munachiso kpakpando ọ na-apụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ gba anyị na-ekwentị ugbu a tinye ọnụ n'okwu a dị oke mkpa anyị ji bịa maka na okwu anyị na-ekwu ebe ahụ maka ala Igbo ka nzagado onye a na-akpọ m ugbu a helo
3: helo
0: onye na-akpọ m
3: Gloria
0: Nwachukwu ole ebe isi akpọ Gloria
3: ọ
0: n'oliole ngwa tinye ọnụ okwu a ji bịa biko
3: alakịrị m ihe unu na-eme nnọọ ọ dị m obi mma sọntas unu kwue agamakwapụtacha nọmba unu so mmenụ ise gbetụta ugbo a na-atụ ka m dịrị ati kọnsọrọ ihe unu na-ekwu ihe Soludo na Anambra steeti trutru Chineke mebere ọnwụ na ọnwụ n'eziokwu na ndị o jidege na ndị amụma ụgha ọ ga-enwe mmeri bikos ndị amụma ụgha some of them akwa ihe na-ene sọm ezinụlọ agbasasị ya abịa sị gị na nwanne gị na ọya ahụ onye bụge gị ọ mma gị na ọya ahụ onye bụge wile onye aha aka ya dị abịa sị gị kpee ka weteke weteke iwetecha ihe na-emerukwe na famili ka na-ebe like n'ụlọ anyị na vileji o nwere ihe mere dị a my brothers ha kpọ onye ekpere from aba ekpecha ihe ka na-ebekwenụ ka na-ebe ọkwa na ego niile ọ nana that kind thing ka ịka mmadụ ga-echichi nwa obi o nwee ebe a sa a na-akpọ ekpere ọsọ ntị lara onye a ga-enwe na mmụọ ịkpọ ndị ahụ si na ọnwụ ndị ahụ ezigbo ya akwa sị na ọnwụ na o mere ekpere o mere rere atlist onye a dọkwasị ha onye a ndị agbalịkwara bet onweghị ihe ọbụla ịhụrụ dị ya so ihe ahụ ya mewe ọnwụ na o jide ha ya wụrụ ndị eke na-awụ ezigbo ya jide ha ọ ga-enwe mmeri
0: ọ
3: wụta oshi ha m n'ọnụ
0: ya nwada Gloria ekwugone ka o si ghọta nyaje onye ofugo ka o si metụtakwu ya ihe kpọọ onye ụkọchukwu ka ọ bịa kpeele ezinụlọ ekpere ọ na-ara ga ego ọ sị na ọ kpechara ekpere ihe na-ebe n'ịka na-ebe biko ọ bụrụ na ị chọrọ itinye n'okwu a iji beta ata gbaa anyị na-ekwentị ugbu a site na 0916-893-1000-0915-333-4-893-0911-333-893 ọgụ a Charles Soludo Anambra steeti na ndị amụma ụgha na-ebuso onwe ha ugbu a onye ga-enwe mmeri gari ka ị ga-esi chọpụta onye wee okwu maka na nwaada Oluchi gwara anyị ugbu a na akwụkwọ nsọ si na oge ikpeazụ na ndị amụma ụgha ga-epu n'ebe dịgasị iche iche na-eme ihe dịgasị iche iche iji wee lafu ọtụtụ ndị mmadụ I went out to say, Obido gana Anambra State, ko ozuru mbadum, ko ozuru wadum on, eh, wanyi nekwentu, wanyi kesi wata, ukwa eji betata.

ọbụna ugbu a ka i bidoro gebe anyị ntị, anyị nọ n'oge ụwa ndị Igbo nke na-erute gị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oru Ele Steeti. Ka m makwa ọkwa ọzọ tupu mgbe okwu njibịa tata wuo ihe chụ asụsụ n'udo na ndị ọkpọrọ ndị amụma ụgha na-eme na Anambra Steeti. Mana ka njụọ gị ma bụ onye Igbo na-ege m ntị ugbu a, iwu ndị oji ọnụ akwado n'oge ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ị mara onwe ndị ji ọnụ, onye nke a mma, onye nke a ya onye nwee mmeri, iwetago akwụkwọ jee na INEC dị gị nso ugbu a. Ebe ọ bụ na INEC nwere ụlọ ọrụ nke dị gị nso, jee ebe a ugbu a debanye aha gị, kenye gị akwụkwọ ga-enye gị ikike iji wee soro tụnye akwụkwọ. Ọ bụghị nji ọnụ na-akwado ịpụta ebe ị na-ere ahịa, ịgba ngara, ị nọrọ ebe anwa, iwere ọnụ gị na-akwado, mana asịsị jee tụnye akwụkwọ, onwe ha akwụkwọ iji, ị na-akpọ onwe gị onye Igbo. Jee ugbu a ebe INEC nwere ụlọ ọrụ debanye aha gị, ka ị weta akwụkwọ ga-enye gị ikike iji wee tụnye akwụkwọ.

0: Ifechukwu dị. Ihe a chọọ asụsụ udo na-eme na o nwere ihe ọzọ chọkwara ka anyị kwuo maka ya. Maka na onye ntọrị anụnwa e jidere na mkpọ na-eme ka ndị mmadụ mata na spare parts ka ọ na-ele ma na onye ntọrị ka ọ wee tọrọ nwa dọkịta sisi weta 500 million wee jide ejego mebie ndị kwụta ụlọ nweta agadego ụlọ ọ lụrụ na mkpọ ewejekwatu ụlọ ha ma ọ lụrụ. Ọ dịghị ka ndị a na-atọrị mmadụ maka na ndị Anambra nwere iwu bụ na ejide gị na ị na-atọrị mmadụ ihe ọ bụla iji nyaba ego mee a ga-akwatu ụlọ gị. Ihe a o nwere ike ịkwụsị ntọrị na Anambra steeti? Nkwatu ụlọ
1: o nwere kwa ịkwụsịkwa ihe a na-eme maka onye nwa jidekwa ụnụ ụfụ unu ma ndị ọzọ unu ma ebe nwa ga-alụtinye Monica abụsị na ebe anyị nọ ni nwa dị ekwusi okwu onye nwa jide ha ene nwa ga-ama ọ bụ na ife mmadụ ga-ekwu n'elu ebe anyị nọ ni ka nwa nye ife ọbụsị na ọ ma nwezi ike ime ọzọ nwunye ụmụ ahụ ka nwa bịa chụpụ wa n'ime obodo ka nwa gafuzikwawa ebe ọbụla nwa nwesị ndị mmadụ ka a chọpụta. Mana maka na ndị efe ojii anyị ndị nọsi ifene ọ bụ na nwancha o nwe ndị dị mma maka na anyị enweghị ajọ mmadụ n'ime we mana onwe wee fụkwa ego kịta anyị okwu nche edowu mana anyị na-akwatu ife nwanwe na-emebi ife nwanwe ọ sị na ka ife ndị na-encha nwa na-eme ka ọ kwụsị.
0: Nwada Oluchi, kedu ka ọ dịghị ka nkwatu ụlọ onye ntọrị lụrụ na ọ ga-eme ka ndị ntọrị mmadụ kwụsị?
2: Ndị ndewosa, ọ ga-eme ka ọ kwụsị. Ọ ga-eme ka ọ kwụsị mana ihe ha ga-eme wụ kama ha ga-akwatu ụlọ ha rụrụ ha tụọ ha nga ha tụọ ha nga. O nwere nga nke a na-akpọ nga mkpụrụ ọka ewete ọka juru eju ị na-aga agụtali mkpụrụ ole nọ na ya etinye ha n'ime ebe ahụ. Mgbe onye ahụ banyere ebe ahụ hụ na ọwụwo egwuregwu ka ekwu maka etinye ebe ahụ tupu a na-etinye a ga-achọpụta ndị na-arụrụ ya ọrụ n'ihi na ofu onye a na-arụ ụdịrị ọrụ ahụ ọ ga-enwe ndị na-arụ ya ọrụ ejide ndị ahụ. Mana Chineke na-edukwa Soludo ga na-edu ya na-emepe anya ya ka ọ na-ahụ ebe ndị ọzọ nọ n'ihi na ndị a na-akpọ ndị ntọrị karịrị. Ọ bụrụ na Chineke dibịa bekee ya amụghị anya eleghị anya ha gara egbu ya ntụtụrụ n'ime ha a na-egbu ha narakwa ha ya wụ ego egbu onye ahụ a sị na ahapụla ha mana ihe a ga-ahụ ozu onye ahụ. Ọ na Chineke ya mụ anya mere eji nwee ike kpọpụta ya ebe ahụ n'aka ndị ntọrị. Ọkwa maka na Chineke ya mụ anya mere eji hụ onye a sị na ya na-ere spare part mana ọhịa ọzọ ka ọ na-eme. Mụwa enwe mgbe m kwadoro ka emebie ihe ha rụrụ ha ga-emebie ha were ihe ahụ ha rụrụ were ya mee ihe ọzọ. O nwere ihe ọzọ dị mkpa ebe ndị ahụ ha rụgasịrị
0: ihe na-ekwu ọka gọọmenti were ihe ọ rụrụ
2: gọọmenti were ebe ahụ ha rụrụ kama a ga-emebi ya kama a ga-emebi emebi ha were ya ha nọrọ ha ọ ga-enwere ihe dị mkpa a ga-eji ebe ahụ eme ga na-enye steeti ebe ihe ahụ mere ego a ga-eji na-ewepụta ego kama a ga-ebibie ya.
0: Mana ọ nwere ajụjụ m chọrọ njụgịnị Charles Soludo, kedu iwu o nwere iwu ji o nwere iwu kedu ikike o ji achọ ndị ọkpọrọ ndị amụma ụgha? O nwere ndị o nwere iwu megide ndị amụma ụgha n'ime obodo Naijiria?
2: Ama m nwere iwu megidere ndị amụma ụgha hụ mana ihe asị m kwuo sa hụ ọ ga-enwerere ihe ọ hụrụ ihe ndị ọ nụrụ mere na o ji bido ihe ọ na-eme. Ọ ga-enwerere ihe gọvanọ ahụ hụrụ ọ ga-enwerere ihe ndị ọ nụrụ eleghị anya ndị mmadụ ndị a na-ana ego ha lee ka nwanne anyị nwaanyị akpọrọ n'ugbu a ji kwuo ihe na-emenụ n'ezinụlọ ebe ọ si pụta. Ọ ga-enwerere ndị na-etinyela akwa arịrị ndị na-ebelanụ ndị o metụtara. Gọvanọ wụ mmadụ dịka anyị nwa ọ na-anụ ihe niile na-emegasị na ọ na-anụ. Ọ ga-enwerere ihe ndị ọ nụrụ mere na o ji tinye anya n'ime na-ele ihe na-emenụ chọpụta na ọhụ eziokwu. Mana dịka m sikwa kwuo na mbụ ọ bụrụ nụ ezie n'ezie na ọ ndị amụma ụgha ahụ ka ọ na-ejide Chineke ga na-eduzi ya ụzọ ọ ga-emeri n'ihi na mụ a na onwe m nọ ebe a woni he ndị bekee na-akpọ experience kwa ehe
0: eh ka bọ tobele gu a ti gba ni kisi ka a ji ya ti gba ni ka gini hezi je

0: Hello. Hello. Onyana bomma Chief John Slodi Odumma. John Slodi Odumma.
1: Biko, ọ bụ ugbu a ka ibido ekebe ntị, ị bụ ịchọ ntinye ọrụ n'okwu anyị ji bịa taata. Kpọọ m n'ekwentị ugbu a, ohere dịrị gị ugbu a tupu anyị eburu ngwongwo anyị si ebe a pụọ. Kpọọ anyị site na 0916-893-1000, 0915-333-4-893, nke ọzọ bụrụ 0911-333-893. Kpọọ anyị n'ekwentị ugbu a. Okwu anyị ji bịa taata wụ Charles Soludo, gọvanọ Anambra steeti, na ndị ọkpọrọ ndị abụmụ ụgha na-enwe nghọtahie na Anambra steeti. O kwuru na ya ejidego ụfọdụ na ha nọ na ha na ndị uwe ojii na-akparịta ụka ugbu a. Anyị wee na-ajụ sị, olee etu Charles Soludo si amata ndị bụ ndị abụmụ ụgha? Kedu ihe mpụ dịgasị iche iche ndị abụmụ ụgha na-eme? Otu onye anyị na-ana ebe a ugbu a, Nwada Oluchi, agwago anyị na akwụkwọ nsọ si n'oge ikpeazụ na ndị abụmụ ụgha ya abụ ụba. Anyị wee na-ajụ sị, ọ bụ n'Anambra steeti ka o yi ebido ka ndị abụmụ ụgha o juru ebe niile dịgasị iche iche? Olee etu mmadụ ga-esi wee mata ndị bụ ndị abụmụ ụgha? Ifechukwude, nke na ndị abụmụ ụgha enwetego onwere na ndị abụmụ ụgha si wee mata ịgụnugo ndị abụmụ ụgha ka nchụka na gị?
2: Onye nso, anyị nọ Enugu obi were oge nwa ka anyị na-ere obi. Ọ na-alụ ọlụ oge were ọnọje n'ọlụ maka ebe ọ si alụ n'olu mbọsi olugbo oge izuka ga-abụ ya ka ọ ga-alọta n'ụlọ. Ụgbọ ọ na-ebazi mbọsi wee ebe ka otu kwuru ndị a, mana Chukwu ụzọ na nwee ebupụle.
3: Ọ ga na-anụ ife na-ekwu maka ọmụ gị wee nke nwa ji ga-eme wele egbe wee tie n'isi Chukwuzua mbọsi wee na onwe n'ife meni tupu oge ji ga-elu ụlọ isi nche aza gaa. Mana ma ọ bụrụ na nwa bupụ mbọsi wee o bu ife ndị ụmụakwụkwọ na-ebugharị a na-akpọ laptop o jide ego n'aka, mana mbupụ nwa ka nwa chọọ ibupụ esi m ọfịa mbọsi wee mana Chukwu ụzọa nwafụ n'ife ndị wee nchame.
1: Nwada Oluchi, gị na ndị amụma ụgha na omekuru si wee ka isi nweta ka njụkana gị omeka gị na ha si wee kparịta ụka?
4: Ndị amụma ụgha karịrị nna m. Gọvanọ Anambra, Chineke ga-enyere ya aka.
3: Amen.
4: Chineke ga-enyere ya aka. Ọ bụrụ na ọ ga-etinye iwu si ụka ọwụla mmadụ ndị bịara ife ụka ebe ahụ a ga-asị ha weta ego weta nke a weta nke ọzọ si ka emechie ụka dị otu a ọ ga-adị mma n'ihi na mgbe onye anyị na-eso owu Jizọs Kraịst na-ebu na-agwọ ọrịa akwụkwọ nsọ si na ọ na-agagharị na-eme mma onwe onye ọwụla ọ nara ego onwe onye ọ si ya weta ihe ọwụla mana nke ọ ga-awụ na ha adị mmadụ a sị gị na ị ga-ewetakwa ego ole dị otu a tupu a na-agwa onye dị otu ọrịa ihe a wụ asị asị n'ihi na nwanne m onye tọrọ m o nwere oge ahụ na-adịghị ya n'afọ ole na ole gara aga onye amụma akpọtara n'ụlọ anyị ka ọ bịa gwọọ ya sị ka anyị niile bịa ana m arụ ọrụ ha kpọọ m rute n'ụlọ anyị ama m ego ole ha na nwanne m nwoke kwuru bụ ihe a ga-enye ya mana ahụrụ nwanne m nwaanyị ka ọ tọgbọ n'ala ebe ahụ dịka onye nwụrụ anwụ mrute ebe ahụ mfopụ ya akwa bikọs ọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbọtọ n'ala were akwa kpuchie ya n'ishishi n'ishi rue n'ụkwụ ya mụ asapụ akwa ahụ si na ọ dị ndụ na-ele ya ụrọ nnọọ na ahụ ya niile gbanwere dịka onye na-anwụọla nwoke ahụ kpere ekpere o ọwụ eziokwu nwanne m nwaanyị biliri nwanne m nwaanyị laa n'ihi na ụbọchị ahụ bụ ụbọchị Fraịde mụwa na-arụ ọrụ n'ụlọ ọba ego alaazi m nnọrọzie n'ụlọ anyị ka letu nwanne m nwaanyị ka ọ dị
5: Hello, Babando.
1: Ah, Elder Benjamin.
5: Yes, I'm a little bit
1: okay. I'm a little bit okay. Down
5: there. Oh, no one. I'm American. They're gonna have one job one. One job.
4: That's
5: it. That's all it. Now, why do you see?
4: There was a.
5: Yes, there one.
4: Yes, sir.
5: Ọ ga-ewute ma ọ na-emeti ihe ọnụ n'okwu a na-ekwute aka maka ama na oge na-akwụzi kwapụkwapụ ịma na onye Anambra ka mbụ onye onye na-ahụnụ na-ekwu o doro m anya ya bụ gọvanọ anyị bụ Soro Udo ọrụ ọ na-arụsikwe na ike ana ịma na onye ọkammụta ya prọfesọ ya ihe ọbụla tupu ọ ga-akpa àgwà ọ ga-emene gị nyocha ihe dịka mgbe ọ chụrụ ndị nwa dibia ịma na ebu na-atọ ya na-atọ ya amakwa ma ọ ga-emelite ya bụ ihe ma ebu na omere o nwere ndị ọ tọrọ nga ọkwa edoro gị anya ogwego ndị a tọrọ nga maka ya maka mgbe ajụzọ ha mezie ya ha na-ekwu ha na-emere ndị ọzọ ha emenwunye ha na-abụ na ha abụ kọntent kireta ọhịa ha na-akọzi mgbe ha maka ha amụghị iwu kwuru ọkwa ịghọtara so nne nke ụkọchukwu akịta na ya nwere onwe ya marakwana nwee mgbe ọ ga-atụ awụ anaghị anakọta gbọrọ ọsọ ihe na nketa onwe ihe na-achọ awụ ịma na o nwere ihe awụ na ya bụ na ịma na ihe o nwere ihe dapụtara n'izu ụka na-agba gara aga ewere rịpọtụ maka ụkọchukwu na-emegharị ji nke ahụ na-ekwu ọrụ ndị ụka jiri aka ha wee na-enyocha ji ya bụ ụkọchukwu ka ha wee mara ma ọ dị eziokwu ọ gbaa ka gọvanọ jiji wee nyezi aka tinyezie aka wee welite batazie na ya bụ ihe wee mezie nyocha ya bụ ihe ọ na-eme ziri ezi maka na chinsi ọrụbere nke ndị nwa dibia esiri m Anambra bata ebe tiwu ise je ebe ha anakọta fụzi anakọta ebefe ebe a ma rochite ọgọdọ ma ome nke a mee nke a ọkwa ịghọta so ihe ọ na-eme doro anya da ma na na ọ ga-arụpụta nke a ihe nke a na-azụ ka ị ga-esi wee mara ndị amụma ụgha akwụkwọ nsọ gwara anyị mgbe mmadụ atụ na ihe Chineke siri ma na-emecha ihe ahụ emere o dị onye gị anya na onye ahụ onye ama ụgha ọ bụ eziokwu ọyị ọwụ nwada ọrụchi kwutetere ọ sị na akwụkwọ nsọ kwuru na n'oge ikpeazụ a ga-enwe ndị amụma ụgha ndị na-abịa na na-achọ ụzọ a ga-esi were kpụrụ ndụ mmadụ ego nwanne o juru eju o nwere nke wutere m aụta akọrọ na Lagos onye ọsọ ụgwara onye na-agba bọọlụ ihe ọ ga-agago ma nọọ ya na ndị ahụ bịara ji ihe na ahụ nwatakịrị wee were ego gbata na bọl 1.7 billion wee tie n'ihe a emecha ihe ahụ wee bụrụ wa ihe ịma na ihe a mechaziri nwatakịrị a were wabazie ara wabazie ara bikọdụ ego o mere vest onweghị ka o esiri wee mecha na ebe ahụ lifesaving ya so ihe gọvanọ na-eme anyị sọpọtụrụ ya ọtụtụ ihe emekwere na wọk na anabara ebe onye ibe ofe o mere iwe wepụta na ihe a ga na-akwazi ozi nwande ndị mara na-asụ maka mana ichere ba ya eji enwe tupu dị ya ka o bidoro onwe ozi a na-akpakarị nwande na Anambra ijuo na ya gịna ya wayọ kwụ n'ụsụ traụza nke ọzọ kpajuo na-emezi kịta na ahụ ka a kpọrọzi ozu sọsọ na satọde ya nda anyị kwadoro maka ichezie ewe ụdị ihe owu ejighị akpọmozi onye a ejighị akpọghị onye a mana onwe gị dị ya na Saturday, ama na onye akwata na Saturday chukwu ụbọchị ụka ojete n'isi n'eke dịwara onwe na ohi ọ na-eme ọkwa ihe ọ na-eme anga ịkwadoro ya and ọ ga-enwe mmiri na ya na aha chi
1: Igbo bụ Igbo, ka nkene ndị Igbo. A na-ekwu ihe gbasara ala Igbo, ọtụtụ ndị Igbo anyị a na-anụ na ntị, mana ntinye ọnụ awụrụ okwu na ụka. Maka na ndị Igbo si na ọ bụ na-atụ ha aro wee jebe ọgụ na agbaja na ọ na-enye nsogbu. Ndị ma bụ nwaafọ Igbo na-ege m ntị, kwa Tuzde ọ bụla m ọkụ elekere atọ wee elu elekere anọ, ana m ewere ọchị ebe a n'ime West Radio 89.3 FM. Ka njụkwa ka ajụjụ ọzọ, iso ndị oji ọnụ akwado n'oge ndọrọ ndọrọ ọchịchị jekwe ugbu a n'ụlọ ọrụ INEC nke dị gị nso, jee weta akwụkwọ a na-akpọ PVC, iyeji wee tụnye akwụkwọ ma oge ruo. Ịnọdụ na shọpụ n'ebe na Naijiria na-alụ eme na mpịtịmpị na-ekwe tigbopụka jiri Naijiria mbịa, Chineke biko bịa nyere anyị aka, inyegwela onwe gị aka maka na ihe na-eme anyị si anyị n'aka. Ijego weta akwụkwọ iyeji wee tụnye akwụkwọ na ntụnye akwụkwọ abara ụlọ Naijiria na-afa amago ndị enwe mmeri asị. Ọ bụrụ na ha maara ndị ya enwe mmeri, olee ihe kpatara na ha na-enye ndị mmadụ ego ka ị bịa tụnyere ha? O nwere ihe akwụkwọ ahụ iji n'aka, ọ bara ezigbo uru. Jee ugbu a dịka nwaafọ Igbo, Igbo anyị na-eme onwe anyị. Ọ bụrụ na Igbo were agụgụ isi anyị wee na-arụ ọrụ, obodo ọbụla anyị batara dịka ndị Igbo, anyị ga na-ekwu onye ga-anọ n'ọchịchị, maka na anyị ewepụ ndị nwe obodo, ọnụ ndị Igbo bụ ndị ọzọ na-esonụ. Gị nwa onye na-ege m ntị ugbu a bụrụ nwaafọ Igbo, ọ bụrụ na isi mba Lagos bata Ibadan si ebe ọzọ bata, jee na ụlọ ọrụ INEC ugbu a ka ị gbaa mbọ na ewetara akwụkwọ nke anwa iji si obodo ọzọ bata ka ọ dị na Ibadan. Ihe eji mara ihe gosiri na ịbụ nwaafọ Igbo, ọ bụrụ ịpụta iwere ọnụ na-akwado, anyị na-akwado onye dị etu a, na onye emeri, o nwere akwụkwọ iji otu agwa ezi, o nwere akwụkwọ iji asịsị ndị ji akwụkwọ pụta, ya hapụta. Gaa ugbu a jee n'ụlọ ọrụ ndị INEC dị gị nso, gaa weta akwụkwọ. Ebe a ka anyị ga-awụsa ọwara taata n'oge ụwa ndị Igbo. Ndị mụ na ha na-ebe a ugbu a wụ Nwada Oluchi. Kene ndị Igbo anyị ka anyị si ebe a pụọ. Gwa kene ndị Igbo anyị.
4: Igbo ndị ọmụdo dịrị onye ọbụla, onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya echi.
1: Nwada Oluchi bụ onye na-esi osi nni n'oge ụwa ndị Igbo. Ya na-esi nni n'oge ụwa ndị Igbo. Ọ na-akụziri ndị Igbo anyị ka esi esigasị nni dịgasị iche iche. Nwada Ifechukwu dị nwanja agwana. Ị mara nwaanyị asabasị ife chọkịfụ.
3: Igbo bụ Igbo, izuụka na-abịa ka ga-ekwulukwu anyị. Unu anụgafe kpakpando nna anyị kwu, je ga-anapụta akwụkwọ nke gị ka emonye anyị ga-etinye ka o wee na-eme ife nna anyị Soludo na-eme. Ọ ga-adịla anyị mma, ọ ga-adịla anyị mma n'oge ọbụla. Izuụka na-abịa anyị ga-ekwulukwu onwe anyị n'elu ụwa ndị Igbo. Unu amaga afam onye bịara ije nwụna njọgwa na Ifechukwu dịba afam nwandị kwe ka nkwe nwandị ego okwu ego okwu ọma okwu udo na dị n'ọnụ.
1: Ị ma na oge ụwa ndị Igbo bụ na asụsụ ọbụ na ị na-asụ sụwa Igbo nke gị, mana ya bụrụ na ị na-asụ Igbo sụwa nke ị na-asụ, maka na nwanja Ifechukwu dị nwanja gwana na-asụ Igbo dị iche na nke m na-asụ, mana anyị nchawa Igbo. Igbo bụ ofu. Onye Igbo anyị nwere ike ịsị ụmụaka, mana onye ebe nwanja gwana
3: sị ụmụnwandu.
1: Anyị nchawa ndị Igbo, nyawụ na asụsụ Igbo amaka. Iwukwu onye Igbo biko na-asụ Igbo. Ọ bụrụ na iwu onye Igbo na-asụ Igbo, na-asụ Igbo biko. Anyị ga-echigha azụ ụbọchị Tuzde ọzọ. Onye duru n'etata bụ Chukwu Emeka Munachiso. Udo dịrị n'udum. Onye agara nwanne ya.